enkuru se ya magesi. Kanuge maulide okuva kusenge jero. Ngaga kutusibwako. Statewide Insurance Company Swiko.

Ampulitiza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti oliza 9:24 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako ebweru w'eggwanga mawulire agavaako wano ewaka a transfer speculation nente katekenda ototubu nufuna bulungi kastoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nyo, mwebale dala okwantu kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Enka Daniel Simuna Chuga gegange okubanga mtusa ko programu eno insulo yevye mizanyo.